I nā whawhano ia o tōu, i nā whamamā ia o tōu, whaatea e se ia o tōu ngā luenga leanga i o uruma, so ia tō te whai me leanga. O le tatalo mo leanga pa ia, tātou ifo ma tatalo i le atua. Le atua tōru tasi pa ia e, le atua o le tamā, le alo ma leanga pa ia. Le atua e o le mana ma le pule awa o malawa. O mātou vi ia ma whaafitaia lau o fio ilo o lofa, o taitai mai lo mātou ola, o mātou aulia mai le neitu ula lo waso sāpati. O mātou whalata lata atu iluma o lau o fio e ala le mātou tāpua inga, whai whaatasi ma si o mātou atu nuu. Si o mātou vi vii ma whaamanu ina lau o fio, e tu solo o lofa mo i mātou. E pangālava lelo mātou atua, e vai vai ma whaatau vaa i mātou. E mativa whale nganga fōi i le wāwhe ngai ma le mamalu ma le sili sili ese o lau o fio. O le ala lea, ma atou te mua i te talo ai, a fio mai ala le mana lo lava nganga pa ia, tauto o lo ino mātou tangata a mātou whai ai le tāpua inga i lau o fio, i a pa ia ma le lei, e te fia sila sila ma whaafafonga mai iai, i a whai a mea uma mo le vi inga o lau o fio e le au noa. O mātou ole matatalo e ala li suafo Yesu ke risolo mātou ali ima le whaola. Amene. Nau tātou vivi atu i le atua le vi inga wasaunia.

Pole faitau ina wa fionga pa ia lo tātou tua. Tusi fitfilia o le nei aso e tusa le fasinonga le tusi faita waso le whakasā. Mauma di whenga inga tuai. Tusi a perfeta I saia e lona mataupu mua mua. Whai upo e se fulu, se ia whangata le whai upo e lua se fulu. Ai ole au faitau ina mai le whai upo e se fulu ma le ono, se ia whangata le whai upo e lua se fulu. I saia lona mataupu mua mua. Te whaitau ina le whai upu sifuru ma leono, se ia whaapau mai le whai upu e lua sifuru. Awhionga pa ia lo tātou o tua. I nā whawhano ia o tou, I nā whamamā ia o tou, whaatea e se ia o tou ngā luenga leanga I o uruma, so ia tau te whai me leanga. I o tou whamasani I le amio le lei, sa ili ili ia I le whamasinonga, I outou whasau ina le ua saua ina. I outou whamasino I le ua mātua oti. I outou whinau mo le whafine ua oti lana tane. O lo whapea maile alii, o maia, I nā tātou whilifili ia. E ui lava ina peio ofu mumua outou angasala. E sisina ia e peio le kiona. E ui lava ina mumua ia e peio le ie ula ula. E avea e peo fulufulu maa moe. A whaito te ngā wai ma o tō whaalongo. Tō te aia I mea le leo le lau ele ele. A whaito te le mawhawhai ma o tō fōwale. E wha umati ai o tō I le pelu. A wāua whetalai mai ai le fufonga o le alii. Wha manuia mai le atua lo tātou whaitau ma whaalongo longo ia nā whionga pa ia. Tu maupeila nā whiolo na lava vi inga. Nei, maso umalava se ia o le whavavau lava. Amene. Lau tātou toi pepese, ili pese ua sāu ni amu tātou.

Watatu talsanga, talon faf tai, fatu singa, ma moliatu tatu mana onga, lumole atua, mal talo fa manuia. Tatu ifo mat talo ili atua. Le atua mama naelo matu tamai favavau. E pa ia, ma malu masili sili ese lava la wafio. O le atua fo foa la wafio, wana e faiele langi ma le lalo langi lo mana, ma le pule au au malava. E o lava le tangata na faye ne ia vea matausi mea au fuafuanga uma. O lawa fiole atua o le ule alofa ma le alofa muti muti vale o malava. O lo alofa le o mato maua ele ne ia vanoa ta aua. Mato te faita po inga fatase e masi o mato atunuu. E ala le au au nanga fasala lawa le leti o Samoa. Fa maa lo pule, fa fitai alofa lo mato ta maa. I le ola male maa losi ua e fua I na mai. Ai meisi o aso ma tausanga e faa o popo I o mato wola. Vi ia lo wanga le leilo mato watua. I lau tausinga I le mavae. Le ngata mo ni sila neyo lo mato no nofo mau mau ai. Ai faa perfo I tafa ese ese o le neila lo langi. Ai meisi o si o mato watu nu o Samoa. Fa fitai I lau pule alofa lo manu yo mato tai tai. I e kāle sia kewisiana uma. Tai tai o le mā lō. Pale mia ma le fai ngā mā lō. Whāpefo I tai tai o awhio anga ma ainga tai tasi. Ma le lō lō I tangata lau tele si o mātou atunu. Whāwhitai mō lona tamau ainga whāle nā turua I le sami. O le ele ele. O lo o alama I ailau pule whāsoa mo le tausi eina o mātou ainga. O ana tū maanga. O mea sina ma le ngangana. Ma le tele maanoa noa I au mea lofa mo si o mātou atunu umana I o mātou tangata. I vi I alawa ma whaane ne I nala ua fio mo ne I wha mani anga I tele. Ai mese o lo malutia peo I mātou umama I mala whale nātura, ma taua ma vesinga. O anga vaa ma taa leni, o tofi ma tiute ma so se vala au ina, wa e to tofi ma wha o ngai na I o mātou tangata wha tau vaa. I o wha manu ina la valo shua wha pa ia. Whaftailo mātou o tua, mō a wafionga pa ia. Mātou whai tau masu e su e ai, a wale ta I ala e tapasā ino mātou wala. Ina ia tonu masao ai, ao iai le nei lalo langi. Whaftai mo le ngaluenga manalu lavanganga pa ia. I tu mumusu inia pe I mātou I taimi uma, ai meise pe alu I tau ina le fili. Ina ia mātou tutu mau le whātou o tua I lau wafio I le aunua. Sili lava la mātou whaafitai lo mātou atua. O le tongi ola na saunia la uafio e ala ilo alo pelo Yesu Keriso. Ilo na soifua atua na ofoina na maliu mo le wha maa ngalo ina wa mātou wanga sala. Ai o lo na toi soifua manu maalo mai le oti ma le tunga mau. O mau ai lo mātou wa vanoa I leo lai wha vau. Pe a whae moni lo mātou wha atua atua. Tali tonu matalia lau wha au latanga. Ia tū mau pē I lau wa fio le vi inga, o le wha manu ma le wha ne tanga o malawa, nei se I o I le wha vavau. Le atua a mea tō nue, wa le ai lava se tu sa ma lau wa fio, e tonu ma sa o ato o tua o wha misinonga uma. O lo wa lofa fo I mo I mātou lau wha na ua sili ma ato o toa, ai pa ngā lava lea, wa le tu sa lo mātou tali atu I lau wa fio ma lo wa lofa. A wau o mātou wanga salope I o luma. O mātou wole I lau wafiu. A lofa mwha maa ngalo le mātou atu nu o Samoa. I ona taitai wha ale kale sia. O taitai wha ale maa lo. Wha pei nu.

U maa inga, mai mātou umatai tō tasi. Yo mātou si sē mā ngā sala le wāwhē ngai malau wa fio. Wa mātou pā u mato i lalo pē vai vainga ma fia fia ngā leo la nei. Wa vea mālo o mātou tau ma māo mai ai mai lau wa fio. Wa mātou a mionga maanga wa le talawhē ngai malau si la whanga pa ia. O la mātou ngā ngana ia mātou upuso o na whai. Ma whātinonga wa leata ngia ai fōlinga o lau fio. O mātou se sefo i le vāma o mātou usua tangata. Ina ua tautau mia o lātou la ngona talulo mātou o la whaamau alurunga. Lea tuwailo mātou ta mā. Alofa whaamā ngalo i mātou uma. A vele toto pa iyo Yesu ke wiso lo mātou wali ima le whaola na whaamalingi ina le sātauru. E whaamā mā. Ma whaamā ngalo ina ia mātou wanga sala uma. Awa o mai peala wa fio, i mātou la ngona le sala mō moni, mātou te fuli tua ai i le leanga, ai muni muli atu i la wa fio, ma whaia lo fina ngalo. Lea tua wha fonga te tā loe, wa nā o la wa fio e malia e o mātou ma nā o i me le lei uma. O la wa fio le puna o wha manu ianga o malawa. O mātou te talo, halofa la wa fio, wha manu ia mai si o mātou atunu o Samoa. Whamanuia yona taitai i e kāle sia kewisi ana uma. Au au au na ngā lului o tala wha auto i nu uma la lafanga. Wha peaso se i tūle nei lalo langi. Au wale tala i ina olofi na ngalo. Whamanuia la ua fio ma wha atumu pele utu i le sosia ma le tamau a inga wha le anganga o la ua fio. Whamanuia la ua fio i taitai o seo mātou atu nuu. Lewa avea maao le maalo. Fa pe fo i to finga es ese fa al malo. A le ngata i leo le pale mia ma le whainga malo. Fa manuia la ua fio. Fo a ele malo si ma le poto. Ma tau to olua ina i lato u maa o fea ngai ma le taita i ina o si o mata ua tunu. Fa manuia la ua fio i taita i o nu u maa inga uma. Fo a ele to fa ma le mau a wale fea ngai ma le tau si a ina o a fio anga ma a inga. Mātou mana tua ya mātou ta talo, na yo mātou mātua talosia, i ta māmati nā mātutua, o ila tō lo tāpo i o mātou whaiva, a lofa lele ie, whamanu ia ma fōa i pēle soifua lau le lei mane mālosi, ai meisi o aso ma tau sanga mātou te māfuta ele ne o langa. Ta talo fōi lo mātou atua, se whamanu ia lau a fio te ngātā nuu umo se o mātou atu nuu. Ni whea ngai ai o i lātou maso se whaiva ma ti ute. O loo tautua ina ai a inga nuu. O le mālo ai meise o le tautua ina o lau a fio ma lau tala le lei. Whamanu ia yo na ngātā i fale le saimi ma le lau ele ele. Whata mau a inga ina pē lau a fio o nāti na e uma. A wale tau se ina o na yo mātou a inga. Mātou te talo maole i lau o fiolo mātou atua. Alo whangie kolisi i whawhai whi au uma i e ua whai matai tai. Whai a onga. Mai lātou o loa o tau inai. Whātasi manai o lātou a inga uma. Whamanuia lau o fio i a lātou polo kalami whātino. Whamanuia lau o fio li pūlenga ma le au whinga luenga le nei au au nanga. Whasala lau. O le le tio sa moa. Wa awala tuailo fina ngalo mosio mātou atunuu. Whamanuia i lau au auna i a taitu, o lo utu i le foe. Whapeo fo i le tina ma le a inga. I le whea ngai ei ma whaiva ma ti ute. Ai meisio le soifua tau tua mō la ua fio. Lufangia la ua fio i lato umo maua iso se ngase ngase. O na o la ua fio i maua ilo lato umo apusanga. Se e lango malu ino lato ti ngā ma mafutianga. Ma o o atu i ei lau wha maa nolonga. Nisi foi o a inga o whea ngai ma wha anō noanga ono mafutanga o motusia, ma e sāpe le ma ma ma e. Ma ato o le atu i la ua fio, wha maise ma wha ma whana whana i o lato loto ma whatia, e le mana o lua nganga pa ia. Ha pe foi i lato umo pōpua ngā tia, ma whea ngai ma so o se lui tau. A lofa le li ie, la vea i lato ma i o lato pōpua ngā umo. Lātou foi o whea ngai mga luenga fisoswani, ai mese o le pui pui ngolo mātou sao nga le mū, wha manuia la ua fio, ma leo leo inei lātou umailo wanga le lei. Nisi fo i wai ai fale pui pui ono o mafo anga ese wa sila fia e la ua fio. Lofa le li ie,
Tuli tuli loa ina pei lato uma elo wa lofa tu noa. Ma toi fuata ina o lato wola isa amatanga fou ele nganga o lau wafio. Usira fia lau wafio le neiva i tau. Ili vivesia yo nisi atu nuo le lalo langi. Ai mesi o onge ma faa mai. O tau wa fo ima vesinga. Yo o atu yeilo file mu. Tato fatasi ma lau wafio i tu lato toyo le neia su sapati. Ai mesio le toi amatali o fe au mga luenga le neva yaso. Pui pui lo mato wola vai vai le feo a ilungo le ala maso se mea mato se iai. E uai mea uma le manuia. Ai fo i pelevi inga ila wafio. Nisi yo amato tatalo. Fatasi matatalo le leo a au tangata wa mato wafo ina fatasi matu ilumo la wafio. Fai e yailo finangalo. Ai awa lava wa mato loto. O mātou ole matatalo e ala le suafo Yesu ke riso lo mātou ali i ma le whaola. A ole manuia ma le file e mua lau a fio le atua le tamā. Le alofa sili sili ese o Yesu ke riso. I le male mafutanga whaifai pia ma lau a fio nganga pa ia. I atu mauma ilungo sa moa atoa, ma i mātou uma ele au noa. Nei se i o i le whaavavau. Whaavavau lava. Amene.

0: ile ma nava mai o lona fofonga. Male mata utia ile faali mai o lana afio. Ole au vaenga ye na mali li upena momoe chunga mawele italia Yesu. E fano ila atou ile pupula mai o fofonga o Yehova. Makua maka utia. On toi fai mai le mal fam talanga fai upu na balna es fuma le lua mo moche saro ni lua ina ia fa sala ina o ilato umalava o ele talia le upu moni ai fia fia ile amioleanga ai kwa fe ina fa por kala mele lang fa sala ina ilato le awa miole ton o ena fia fia le fia fia ile amioton ai fia fia ile amioleanga fa mai lo le mal fai pu le valu Ole nei ia o tou fe fa mafana fana ai I nei upu. Ole tatou fe aule na ne fiafi. Fe aule leilo fa yo le fina ngalo le tua mata ule leia o yo le ipu le tua au nei so pota pula a e so pota pula a lo wa ita wa e loto leanga wa e mui mui wa e tawi masui wa e mana o e fa o o le leanga I lo uso atangata le winga na le upu so pota pula Al fina ngalo le tua ia tatou no nofo malififi le mu Maua le nofo fe alofani Ma ia tatou mali lie inga luenga o tou Ao mo tatou lima I mea ua faamanu hia ma iai le tua E o oa ina fio mai Yesu pe olfi au na momoli foi Ele apostolo paulo ilo natali iu fa le angango Timoteo Le momo Timoteo e ono alono fai upe ono Godliness with contentment is great gain Awa ole ami o tua male loto uo malie. Ole oloa tele lea. E malie lolo loto ile tua. Tele to e tau au sifoi nisi mea. Tele tau e ola fa atusa tusa va aya tua tele nga fatie se ta avale maaneia. Ay ma nao ya le faile lomu. Ona safai lea. Aho ona e malie mea mye le tua. Godliness with contentment is great gain. Awa ole loto uo malie. A toa ay malita mao a inga o famadianga le tua ile ami ole lei. Wa mai ole mea sili lei lumo le tua. Wa mai ele fe au saa moa mo tato ni nitu la fiafi. Alfe sili. Wa ute vava ai pea ai nisi. E mali liu loo la to matua po se isi ole ainga. Mai alofa atu ya mam. Alofa atu ya dad. Ia manuia le malanga. Olfe sili. O fe alu yele na malanga. Wo e. Le fa amfonga ile ava marimi ngao te tawai. Ele aima se isi mali au nga senturi wa mavae wa ile langi. E nao e noka ama e liyama mose la wa ile langi. So e su ala fi ngopo ia po le halimori ma wele oti lor tangata o komete na halu le langi. Fa upunga nisi e tongi lole funga la au dungo tunga ma manu ia le malanga. O fe malanga iai. E le hai e toi alu ale maana va ola le atua. A eta atia le lefu lefu le ele ele na fai ele atua oe mao. E toi e fio mai la ye supo al mataa upune ne ilo na fio fa rua mai. Fa fangu loa lale au pa ia ia ia. E le fa pe fa fangu ye su oi ia etu mai lisi vaya ngai le tanui nai oi. O le tunga mau lavana e moe ai o lo moenga na. O ina e matala ili aso e fio ma ye Yesu. O le alale na ina ina ai o lo tamafau fau. Mo tamisi a lofa le to atele. Heo ai nisi o te maa malama iai. E mau tau finga I e kale siya. Alofa atu ya mama dad. Alofa atu nukta mama. E le ise malanga wo o le langi. Le alanga ahali uto ufanga o tato tua a wau tausa ngao na matua. Pe sifi mai le isi vayangal fanua ave e te ufa atasi ma matua. E ehli atu alatu nga maula ae yei pona aivi fa amanatu mai yei. Ele yaru esi. Fo I hale mana vaola ole mele vava aya. To e fo ile lefu lefu ile ele ele na fau fau ai ele atua le tangata. Ia tauna I hangale le ile atua. Ya o na fio mai Yesu ole tulimata inga nali alitangata kia wisi anu. Tātou te ola ma ana ana ma ia tātou wā mio le tāpula ai au sia le fe au malea, ma le fautuanga le apopo inga paulo ya Tesalonia. Ina ia soi fua I le olanga whaapa ia ina e fie fia ia I le atua, ma e vi ia I le atua, a ia tātou o ese mai. I le tū ma le a mio tangata Tesalonia pa anga, a le toi faola hola le, le atua ne netu lafia, toi faola hola le alofo le atua ne netu lafia. Ina ia whaapa ia ina I tātou e I uatu I le vi inga o le atua. A whaapa ia ina e maua le alofa, e maua le ori ori, e maua fo le whealfaninga. Sili le ona maua le fi le mua o le atua. E ma li e aiso o se me maua le tino, pe le aise tupe, pe fia fia pe whaanoanoa. E Musa e sae ala utau lango le vi inga I le atua. Le anga na o le atua e whaama li e ina le lema li o lo tātou ma na o whaale tino. A tātou maua ke wiso. watato mawa mea uma oro tato popole yai famu yale tua sa moi la fa fonga fonga ne tu la fiafi fa iba matiu te masani ole a fianga ye ile vaya so fole mala mata ya me se fole sa unia tu fa ta tonga ne ne fiafi ni usila ni so tu nu wa leva la fiafi pi america ma wa ni so tu nu sa mo fo on ro mfa yo na la ngona mai lo tato fa so ne ne tu la fiafi me so america sa mo ma le united states lo la to wa sa ta ya Tatalo yang le le le tua ile tutu la e ona o ona ilungo feta feta ulanga mo moli fe au fa mo mo pe fo le la unga paulo ne tu la fia e apo apo i ma fo tua yo tatu tangata e le tu mau le ola ne o le langi lo tatu nu mo fa mo ile tua sa mo e la u mai mo anga le ne tu la fia la u fa u ne tatu se tatalo fa tai mo le tai mi fa tai mo tangata fa tai mo la u po le mala mala mamoni o le ola o le fa mo yanga mo le o ia maua Ta mama tu talo ia fape nauna pulu nauna ulo wanganga ni loto lo mfayo na langona ileo se tala inga lava se talitonunga se lot au li tau tino mea siri siri wafaya ile atua lea unga profeta mlea unga apostolo mlea unga paulu faa iloa yota ngata iletu maule ona nei ole langi ilo matu numoni. Talo moeo i fale mai, mai fa umi umi, so i fua matua o mātou ta mā, mā tina mātutua, lea au matofia lea tua i punong mai kāre siwa le mwhaio na faa uawina, na ngaruenga ona mai wawia tua isa atani, a meisa fwa inisi wa, a faya ina ona uru itawa leo langa o le mwhaio na faa uawina na ngaruenga, mātou talo ia ilo ulava file mu, a inga olo il faa wawau na malanga leo, mana tua ileo iso ya, to afama le nofo alo a inga na lua mai so sa mo so sta fala la langi mala langi a to o yai lea we male a faa no no e yei lau faa mai senga ole mato talo lea e yei lau faa malo longa yolo mamai mai ese ese o leo lang tono fale pui pui e yei lau wa se singa faa manuia foi ya yei lau ona ya taito male fati tuwa mle nofo alo male a inga e kale sia lo au au natua i lau fio mena tuwa foi ni wafolau ya maisha lau au na faife au itapo inga malo lau tiute faa o sita ulanga faa manuia lau fio mwe lau mle e kale sia manuia foi le usone ya fio faa manuia foi por kalame muli muli oni neipo faa manuia li malanga atu dungo le ala mua mua atu le mal malama o lau fio wale faa tusa ole po le faa tusa leo satan ae manino mala malama me umai lo wa fio mai yo lo mato utaro lea na mape ai fio mese taimi one neipo ya eta lia mamina tua i mato wa ole langi lo mato nu umoni ele fai mo i mato ule nei lalo langi opu opu anga fai ngata fo ipele vi inga ila ufio ona o Yesu
1: Amen.

tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu.

Luitau mole aso. Feta lenga fainga ta a Yesu. The hard sayings of Jesus. Matayo mata upue lima ole foi upue fa se fulu malelua. Ia e avatu ile ua ole mai ia te oe. Awa foi e te riliu ese. Ile ua fia no no tupe ia te oe. Feta lenga faingata a Yesu. The hard sayings of Jesus. Ia e avatu ile ua ole mai ia te oe. Awa foi e te riliu ese. I le ua fia no no tupe i a te oe. Tasi le nei o feta lenga whaingata a Yesu. Ua fete e na iai le toa tele o tangata whaitau tuspa ia. E re fōringa mai, a aisi mai se tangata i a te oe i se tupe. E tatau ona e avatu iai se tupe i a te ia. A iai fo se tangata e afe mai i loufale. E fia no no tupe i a te oe. Fai mai lea o onga Yesu. Awa e te liliu ese. Mai le tangata ua fia no no se tupe mai i a te oe. O sea o onga le neia Yesu. Ua fainga tā tele i nei aso. E ta lianga tā. Ona o le tūlanga o le tamao a inga o le lalolangi i nei o na pō. Ua, toa tele tangata mafatia ua tau le feo aita avale. Ona ua taunga tā le penisini. E toa tele tangata, ua, le toe tau sasami i mea ai taunga tā. Ua taunga tā o loa. Ile fale oloa. Toa tele tangata ua taule o ile lotu. Ua le ise tupe mo le alofa ile faifea. Ma se tupe o le ati nae. Ua toa tele tangata fia ola i nei aso. Ua taunga ta tele le soifuanga. Ua toa tele, nisi tangata ua taule feo wai i nei aso. Ona ole taunga tā ole suau. Ua taunga tā fe malanga inga. Ua taunga tā oloa. Ua taunga tā le soifuanga. Ole anganga a toa ole feta lenga le nei a Yesu. Awa lava nei o tātou faa winga ina, i le tūlanga faa whaitau tusi. E iai le lo loto o le whetalenga a Yesu. E mana o Yesu, i so se tangata faa tuatua. I aona langona ina, langona o le alofa ma le anga le lei, I le tangata o fia mo o mia le fesoa soani. I nei aso, ua tumu tangata a isi luma o fale oloa. Ua tumu tangata a isi I luma o fale ainga. Ua tumu tangata a isi no foanga e tumu tumu ai tangata. Ua oo a I manga ala I le mea e iai moli, e fe sopo a iai ta avale. Ua feo a iai tangata a isi, tangata fia ola. A le fai maile awa o ngā Yesu. O tangata tonu nei, a isi mai ia I tātou. Ia tātou avatu iai se tupe. E iai le langona e nei aso. Ua tele tangata tau faa se e imanga.
Ua toa tele tangata tau faa see I fale oloa. Ua toa tele tangata tau faa see mafia ola sese. Ino foanga fai tele. Ai fai maile fetalai ngā Yesu. Ia eanga lele yatu ile tangata ua ole mai ia te oe. Aua fo ye te li liu ese. Maile tangata e nono tupe ia te oe. E mana o Yesu, Samoae, ia tātou langona ina, pē tele, pē I titi mea ua o tātou mau. E mana o Yesu, ia māua lunga I totonu o tātou loto maanganga, le loto alofa. Ia māua lunga I totonu o tātou loto maanganga, le anga le lei. Ia māua lunga I totonu o tātou loto maanganga, le loto fesoasoan, I le tangata o fia mo o mia, le fesoasoan. O le tā ua lea o le fetalainga whaingatā a Yesu. E iaitai, e sulu mai ai ia I tātou, tangata fia ola. Tangata fia mo o mia le fesoasoan. O le anganga lea, o le fetalainga whaingatā a Yesu. Ia la ngona e I tātou uma. Lea nganga o le loto alofa. Lea nganga o le loto fesoasoan. Lea nganga o le loto foa. I le tangata mafatia. I le tangata fia ola. Ma le tangata o fia mo o mia lau fesoasoan. I le neifo yaso. Ah, fea oe. Ese tangata ua fia nono se tupe mai a te oe. Fai mai Yesu, aua ne I li liu ese lo wanga lelei. Aua ne I li liu ese lo walofa. Aua ne I li liu ese lau fesoa soan. Tātou tatara. Lea tuwai. Fafetai I aua oa onga. Ia māua lunga I o mātou loto maanga. Lea nganga o le loto alofa, I tangata o fia mō o mia le fesoa soan. Angalelei mai ia I mātou I le whaai unga o le nei vaiaso, ia mātou feau mā mātou ngā lueng, e manu ia ai mea umma. Lō lava suafa Yesu, lō mātou alii, ma lō mātou faol, ua mātou tatalo atuai nei.